0: baš vam hvala za ove bećarske divane i nemojte zameriti što god mator sam, ali Bože zdravlje i pod mladiću se.
1: Ima kade.
0: I hvala vam ne samo u moje ime, već i u prezime, ime pajtaša. Bockalo, čajakalo, zvoncoš, grča, pružalo, nasipalo, sukalo.
1: Jao, znam, larma, lujac, moljar, utonja, frkecka, jafa, petnog, filoksera.
0: I Bože, ako sam nekog priskočio, nek mi ne zameri, jer bi nas je zdravo mnogo bilo.
2: Dobar dan, narode, ja sam Pele iz Pačira. Joj, što imam jeda velikoga, pa eto baš da vam ispripovedam. Jel, znate li vi Stevu moga? Ta morate znati onoga Stevu Frakvićevog što ovako ode nešto ima kodoka, ko kad je bio mali, pa mu Bože me prosti, ne lepili taksene marke sa svinskog pasoša. E viš taj moj Steva, sada je se tako prožgadio, ne daj Bože onog Steve od kad god. A znate li kad sam se ja udavala, to je bila kuća bogata, mleka ko vode, mesa ko drva.
0: Za oto, u njevu slavu i u vašu čast, ja ću da vam ispripovedam sve što bećarcu i bećaršaku znam, a znam mnogo.
2: Lolo, ljubi, ne zabadaj zubi, ne pravi mi stazu po obrazu.
0: Večero sam i opet sam gladan, ljubio sam i opet se nadam.
2: Volem i ovu neg materu moju, a iliju nego familiju.
0: Siroma sam, nemam zemlje brade, al milujem bolje nego gazde.
2: Jehuj! Ja upala ubure.
3: A Nikola u lavor, pa se dere košarom.
2: E da kako, pa da bome dopašću se i ja kome.
3: Šipak jedan, šipak dva, dopašćeš se ko i ja.
2: Ova noga ispod toga, ova druga iz Čuruga, ova treća iz Begeča.
3: A četvrta čak iz Beča.
2: Jao, pa ti spijen.
0: Ja najviše ne volim kad ne znam nisam. Vince, moje vince, ja ću tebe piti, dobre volje biti, goste veseliti.
2: Dokle god uz mogu stajati na nogu.
0: Baš tako i nikako drugčije.
2: Moj vekrio, di si noćas bio?
0: U kafani rane sam lečio.
2: Ti si Lolo opaprio usta.
0: Kod birtaša jeo paprikaša.
2: Ne mogu samo jediti, nek slušaj. Volem vidit mog diku pijana već u crkvi Svetoga Ivana.
0: Ja prođem sokakom, al kad imam nov šešir, pa se nedeljom doteram, bele gaće obučem, al na rojte, i svi me pitu, od koliko je pola, a ja kažem da je 12 celi, i da mogu koliko ću puta gaće oko noge da obvijem, a kad se rašire, te pola kapije zauzmu, a kad se na kanapu avli suše, a vetar duva, od ti gaća bude oblak beli sa dve nogavice. Ja sam to leti oblačim kad su omorine, pa mladno bude što platno ladara sve dok osim i dok žito bude.

jer tako mi Ramazana, biće bruke jednog dana, u dvor ću ti provaliti, sto ću čuda načiniti, dok odaju nađem tvoju, u odaji tebe, kono ljubav moju. Izgrišću ti usne rujne i obraze tvoje bujne, ispiću ti oka oba, bićeš

i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka ova, bit ćeš moja.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro. Sreda je, stigli smo do sredine radne nedelje, a nadam se da ste se probudili raspoloženi i spremni za novi dan. Uz jutarnju kafu, osmeh i dobru muziku lakše se kreće u obaveze koje nas čekaju. Bez obzira na to da li ste već na putu ka poslu, pripremate decu za školu ili jednostavno uživate u miru ovog jutra, želim vam da današnji dan bude uspešan, produktivan i ispunjen lepim trenucima. Sa vama je danas Tamara, a mi nastavljamo da vas budimo uz proverene informacije, zanimljive priče i najbolju muziku. Ostanite uz nas, slušamo se.

ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Nastavljamo naše jutarnje druženje, a sada jedna kratka servisna informacija za naše slušalce. Ako ste danas planirali neke obaveze u Jarkovcima, obratite pažnju na sledeće. Zbog planiranih radova na elektromreži od 8 časova i 30 minuta do 13 časova, bez električne energije bit će celo naseljeno mesto Jarkovci. Iskoristite prepodnevne sate za šetnju, kafu sa komšijama, pa ili neke aktivnosti koje ne zahtevaju struju, a ekipa na terenu potrudit će se da radove završi u predviđenom roku, a mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i vedro raspoloženje, zato ostanite uz nas.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas nas očekuje pretežno vedar i sunčan dan, uz jutarnjih prijatnih 19 stepeni, dok će se tokom dana temperatura popeti do oko 29 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, što će doneti malo osveženja tokom toplijih sati. Pred nama je pravi letnji dan, idealan za šetnju, boravak u prirodi, druženje sa prijateljima ili jednostavno uživanje na otvorenom. Gde god da ste krenuli, ovog jutra ponesite dobro raspoloženje i osmeh, a za muziku i lepu atmosferu brinemo mi. Ostanite uz program.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosimreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radiator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 13 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po ovogodišnjem konkursu za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u pokrajini. Ugovore je uručila podsekretarka resornog sekretarijata Ivana Pejović-Ševret, koja je naglasila da je za realizaciju ovog konkursa opredeljeno 14 miliona dinara, pri čemu se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Škola investicije.
0: Ukratko.
1: U opštini Beočin upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa građanima koji su prema poslednjem javnom pozivu opštine Beočin konkurisali i ostvarili pravo na subvencije. Ugovor je juče potpisalo 62 korisnika.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Srbiji. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.
0: Ukratko.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROTPOL-a od 15. do 21. juna isključili su i saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
0: Ukratko.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplo i nestabilno vreme u Srbiji. Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grbljavinu. Temperature su u proseku za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Narednih dana više sunca i toplije. Ostajemo pod uticajem umereno toplog vazduha. Prije podne mestimično kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčanu uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 15, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna kratka ali važna informacija za građane iz opštine Šid. Danas će biti obavljena redovna provera sistema za javno uzbunjivanje, pa će se tokom dana oglasiti sirena signalom prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Nema razloga za zabrinutost jer je reč o planiranoj kontroli ispravnosti sistema koja se redovno sprovodi kako bi sirene bile potpuno funkcionalne u slučaju potrebe i vanredne situacije. Dakle, ukoliko čujete sirene na području opštine Šid, znajte da je u pitanju samo testiranje sistema i redovna provera.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplo i nestabilno vreme u Srbiji. Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grbljavinu. Temperature su u proseku za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Narednih dana više sunca i toplije. Ostajemo pod uticajem umereno toplog vazduha. Prije podne mestimično kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčanu uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 15, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u

Perkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosibreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radijator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 13 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po ovogodišnjem konkursu za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u pokrajini. Ugovore je uručila podsekretarka resornog sekretarijata Ivana Pejović-Ševret, koja je naglasila da je za realizaciju ovog konkursa opredeljeno 14 miliona dinara, pri čemu se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu do 80% prihvatljivih troškova.
0: Ukratko.
1: U opštini Beočin upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa građanima koji su prema poslednjem javnom pozivu opštine Beočin konkurisali i ostvarili pravo na subvencije. Ugovor je juče potpisalo 62 korisnika.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Srbiji. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.
0: Ukratko.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROTPOL-a od 15. do 21. juna isključili su iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
0: Ukratko.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Toplo i nestabilno vreme u Srbiji. Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grbljavinu. Temperature su u proseku za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Narednih dana više sunca i toplije. Ostajemo pod uticajem umereno toplog vazduha. Prije podne mestimično kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčanu uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 15, najviša dnevna do 32 stepena.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna važna servisna informacija za naše slušalce koji žive ili se ovih dana kreću u okolini Nikinci. Na vojnom poligonu Nikinci danas bit će izvođeno artiljerijsko opitno gađanje i to u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti u više sremskih naselja na snazi će biti posebne mere, pa je u reonu Buđanovac, Bresac, Dulji, Tovarnik, Ogar, Obrež, Grabovci, Vitorci, Platičevo, Krtkovci, Jarak i Nikinci zabranjeno kretanje i zadržavanje u blizini poligona. Granice opasnog područja biće jasno obeležene, a na prilazima će dežurati stražari i policijski službenici. Iz Vojske Srbije apeluju na građane da poštuju sva upozorenja i da ne prilaze nepoznatim predmetima, jer nakon gađanja na terenu mogu ostati neeksplodirana ubojita sredstva. Ukoliko primetite nešto sumnjivo, dovoljno je da o tome obavestite policiju ili najbližu vojnu jedinicu. Dakle, ako planirate put kroz ovaj deo Srema, računajte na privremena ograničenja i pratite postavljenu signalizaciju. Bezbednost je, kao i uvek, na prvi.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosibreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenim ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radiator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Ako tražite ideje za lep porodični izlazak, evo jednog sjajnog predloga. U maloj sali bioskopa danas od 19 časova prikazuje se animirani film Priča o igračkama 5 u 3D formatu. Omiljeni junaci Woody, Buzz, Jessie i Forky vraćaju se u novoj avanturi koja ovoga puta spaja svet igračaka i moderne tehnologije. Publika očekuje i upoznavanje sa potpuno novim likom, pametnim tabletom u obliku žabe, koji će iznenaditi staru ekipu i doneti mnogo zabave, smeha i nepredvidivih situacija. Projekcija počinje u 19 časova, a cena ulaznice je 400 dinara. Prava prilika da zajedno sa porodicom ili prijateljima uživate u još jednoj toploj, duhovitoj i uzbudljivoj priči iz

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplo i nestabilno vreme u Srbiji. Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima bit će uslova za kišu, pljuskove i grbljavinu. Temperature su u proseku za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Narednih dana više sunca i toplije. Ostajemo pod uticajem umereno toplog vazduha. Prije podne mestimično kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 15, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna kratka ali važna informacija za građane iz opštine Šid. Danas će biti obavljena redovna provera sistema za javno uzbunjivanje, pa će se tokom dana oglasiti sirena signalom prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Nema razloga za zabrinutost jer je reč o planiranoj kontroli ispravnosti sistema koja se redovno sprovodi kako bi sirene bile potpuno funkcionalne u slučaju potrebe i vanredne situacije. Dakle, ukoliko čujete sirene na području opštine Šid, znajte da je u pitanju samo testiranje sistema i redovna provera.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 13 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po ovogodišnjem konkursu za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u pokrajini. Ugovore je uručila podsekretarka resornog sekretarijata Ivana Pejović-Ševret, koja je naglasila da je za realizaciju ovog konkursa opredeljeno 14 miliona dinara, pri čemu se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu do 80% prihvatljivih troškova investicije.
0: Ukratko.
1: U opštini Beočin upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa građanima koji su prema poslednjem javnom pozivu opštine Beočin konkurisali i ostvarili pravo na subvencije. Ugovor je juče potpisalo 62 korisnika.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.
0: Ukratko.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROTPOL-a od 15. do 21. juna isključili su i saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
0: Ukratko. Marketing. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosibreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radiator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplo i nestabilno vreme u Srbiji. Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grbljavinu. Temperature su u proseku za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Narednih dana više sunca i toplije. Ostajemo pod uticajem umereno toplog vazduha. Prije podne mestimično kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 15, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna važna servisna informacija za naše slušalce koji žive ili se ovih dana kreću u okolini Nikinci. Na vojnom poligonu Nikinci danas bit će izvođeno artiljerijsko opitno gađanje i to u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti u više sremskih naselja na snazi će biti posebne mere, pa je u reonu Buđanovac, Brestac, Dulji, Tovarnik, Ogar, Obrež, Grabovci, Bitovci, Platičevo, Krtkovci, Jarak i Nikinci zabranjeno kretanje i zadržavanje u blizini poligona. Granice opasnog područja bit će jasno obeležene, a na prilazima će dežurati stražari i policijski službenici. Iz Vojske Srbije apeluje na građane da poštuju sva upozorenja i da ne prilaze nepoznatim predmetima, jer nakon gađanja na terenu mogu ostati neeksplodirana ubojita sredstva. Ukoliko primetite nešto sumnjivo, dovoljno je da o tome obavestite policiju ili najbližu vojnu jedinicu. Dakle, ako planirate put kroz ovaj deo Srema, računajte na privremena ograničenja i pratite postavljenu signalizaciju. Bezbednost je kao i uvek na prvom.

marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 13 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po ovogodišnjem konkursu za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u pokrajini. Ugovore je uručila podsekretarka resornog sekretarijata Ivana Pejović-Ševrt, koja je naglasila da je za realizaciju ovog konkursa opredeljeno 14 miliona dinara, pri čemu se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Investicije.
0: Ukratko.
1: U opštini Beočin upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa građanima koji su prema poslednjem javnom pozivu opštine Beočin konkurisali i ostvarili pravo na subvencije. Ugovor je juče potpisalo 62 korisnika.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Srbiji. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.
0: Ukratko.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROTPOL-a od 15. do 21. juna isključili su iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: naše kuće.
1: Da se razumemo, molim.
2: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosi Breti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji, glasina i izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike, lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radijator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Došli smo i do kraja današnjim druženjem. Sa vama je danas bila Tamara. Do sledećeg slušanja ostanite u dobrom raspoloženju i uz najbolju muziku.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: moje sine, to s gitarom.
1: Ukratko na 105.
2: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 13 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po ovogodišnjem konkursu za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u pokrajini. Ugovore je uručila podsekretarka resornog sekretarijata Ivana Pejović-Ševret, koja je naglasila da je za realizaciju ovog konkursa opredeljeno 14 miliona dinara, pri čemu se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Investicije.
1: Ukratko.
2: U opštini Beočin upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova sa građanima koji su prema poslednjem javnom pozivu opštine Beočin konkurisali i ostvarili pravo na subvencije. Ugovor je juče potpisalo 62 korisnika.
1: Ukratko.
2: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Srbiji. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha.
1: Ukratko.
2: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati tri puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.
1: Ukratko.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROATPOL-a od 15. do 21. juna isključili su i saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
1: Ukratko. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

mesna graja, u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak, koju taj kokup

šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su

poslušaj zato savet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosimreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radijator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah, cuku. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i nećemo.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Jedan, dva, tri, i...

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski robot i igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosimreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radijator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.